Meillä sinne se on tuossa Sauniolla, tämän junnu juk. Tänne sydän siihen niin unikkaan ja on kohdassa kannamme. Tänne kivuilta miltä on uudumme. On tuossaan ja kaikki uudelta kakita. Manna ilja pomoa suomalainen, että tuossa on kannamme. Asiani unikkaan ja unikkaan jättu.

sinne, kyykkää sen odottelin juutusessaan ja maanne sivulle päämi. Tänne pitokauniamme juurua, tämä kivulle on jo ruuta haritak. Sitten nämme ja koisakannettu, kun ne käännettä meni. Ilja pumukas on niin kuin juutusessaan.

0: Waktu kita ni konger ya terap kit, mukhok termau terpingai, ulap kekatau mata tim nona bukmi.
1: Teh Marita kuah pingai sud, ilagi figi, kisu ki figi lune.
0: Tama angut ulap kekatau mukhok termau tak terkaya kekatap ku uang coach ngurama angut sinarnet practice kekatak. Takkatap kat angutinuit.
1: Practice di deranga begille. Kanu isu mana semua. Upin nak tuari kanu pivalle ninge tau tu klugi.
0: Bi tap kat inu hutinuit. Bi ayuai gila kat tarap kit. Ila ilait ilicun nak tu panalu mata ayuai gila takkatap kat inu hutinuit. Ulap kelegaan kita.
1: Valiba asyik. Tautuk sima vi nona vom meoni tautuk yaktuk sima govi asingini tautuk sima vi mana
0: pitak varok kungeng marektunga kiheni vale baktung ni kiheni kunge khattaktung arnanillo angtunnarnillo tim nona vut
1: te mani nerie khanu iling nutuke khappa sur lokai khanu tigi pim mareuva tautuk yaktuk sima lude maunga
0: khoyalillak tunga tamaunga konnarama Kungera tak tengah tahap kuningat tim nona bukune upilah sweet ayuhilah sweet tim nona buk.
1: Temari kisah kita kungera sugi vitamin tu mana penasar sugi yatin ne temari nok karang ingin ne kisah kita kungera sugi v.
0: Biarkanu hunak ya tekbarok nalunat tok.
2: Tänä kerro tavani osoittamiota, joka taas me kullakohtiolosimme yläkäkkäsi tattimik tavani White Horse Mink. Aika kuulottumik, tysää keinottasi. Tänä Arctic Winter Games, tänä pikäkkäni laulamme joku 2028, nulekka tavani Alaskamme. Maana pivalle yhdysaksoni alamme mata utelmikut silakjoen pivalle yhdysaksoni alamme juit. Ammalo kalluna titu kai nanne amma yugo kisiani imi nga galala me pati inu titu apit util nea gillo tatakko kipumo ngayu ya kai naksu amma tulla ngayu kanu ijang ilak. Ilak maana nala kai natta jaslan mala ingatillogo.

on lähtenyt CBC-ukelta, että me pivelleen. Hyvä on saanut. Tämä kohdannettu kaapimia rinnettyin suosamme. Tämä ei lähe imahtuminen rauhasi tämä me on lähtenyt. Haamalla kun me jonka laimikin paljon ohalautu. Tämä rinnettäukia halelautu pihatingalu. Tämä imahmiittymi aitsirasuolaumati aputiusamme. Tako imahtu kutimini ujuk. Haamalla vaipaa liittynunarunnaksi juminen. Pallon kohdalla on tuhaamalla koko tuovernahtuilla rinnin rinnattu. Ammalla on tako eikä johtaa geharotik nalunnaisin jahtui. Tänne toipa taunikaatuisella ottaisi tämä koe mitään nirritsiä vain. Nyt hangattautui eikä johtaa uvattu. Tämä ohalla on simmalla omat eikä johtaa uvattu 124 ukeuttahtumi nunalinnun. Kiseen eli tänne eikä johtaa uvattu 124 umasigittuutin ukeuttahtumi nunalinnun. Perätän nikoi katsotaan johon jäänittu povernattumi innut juomille ukeatsaa. Radio Canada nalunaisilautun teimaagosin tavitsa tahangin nikunganun. Tämä akuni otakin kutannaksi ohottani alamajut ilangin luu. Tämä kotiku jaukat juit ekatuhtautu sektun. Hallunaan niittun. 2022 mutin luku unikkaartilisi lausimajun. Quebec government nik ammalu Macavik Corporation hanuktu hujilluti kingovareilu hattartuni. Ammalu ekattu ijuulirin nik atuin naugeakkanirluni nunavimmiä. Kaktui julkaisi kohdaksi, mutta taakkoa kuupijariksi mallittui 22, taakkoa 27 laumata atulettau hujaujui unikkaami. Taakkoa laukeutahtumi pingoavit juortu 2028 kadusi laalami mata. Taakkoa oli tiim nunavut ilinne tichigigi vattangi pingoahti ngillu. Taimaa huvettu, taanna pingoahti innut. Titut Naja Pierce ohalautu huvenattu takko ilaugunna kanne hatarne alagamin takko le ukeutattu mi pingwa bidjona aqagunna maqunnut nagai pautatti taulauman taiman lutan katimajgalan takko aqagui pingasut nagai patak

0: Hila ko ka lau timi tua piu langat ta na inulu ni kau yang mayo tiatok ta na ingat tiulu ni ingi usli tiulu ni lu tabunga sweet sula mula lang ni makis mi bitu de katuni tabunga ni sa mga kau ka lau di kuda pak suka di unang ati gula ku ilis api
1: Hola, kut.
0: Tunga suwa pigili sa pi.
1: Dagong may magalo.
0: Alienate. Tabu na to sa circle, tigilong nakabit.
2: I can hear myself.
0: Tema.
2: Sibulak pa na kay.
0: Ilin niupi ko sa kapagod. Kakalo nga. Okay, sa kakain na kung nakawita ko naman na natunod. At jiliw ko sa mayroon sa anod. Kasi may pityo takang mga.
1: Daikwa National Film Board kakunin ni kalalo animated short animated sanasung mata inunni alla inui mitsanalla toki hartone sana hatta semma tata itsema ni tukalla uppingua tenna aula yutsariasi te kuninga takalia lero masila yuga monika to angoni inunni pissimatillugu taitsema ni nelo le covid pira lortinaro Teikko pikiä lauksima jevo alla valleja lauksunga lo taatsaminga unikkaa tuongoa min arnaapi min malingoa langa jättini pisuttumit piereetu juura lohti logu avunga upparasuttamin oirasuttu suurlu inui valaumata pisuttiulaujumata piereetu juura lohti logu ajuinna sitiutsuta Takwa malitsugi unikango aromasila yuga kid kind of like a tale biyaritsa ratalortu tatsemin ilaharsunga allanguarti marimmihoyi mayautsuni hauyi masiarmigakko pihannaratsugo mark segame atili tamani kobekwangutsuni manchuarmiungu khatiga biyaritsa ratalortu futana piluk miatilik Unikato ammalo nipingi ammalo tusarnejarutingi music ammalo sound effects pilau yumigaki kamarilau yumigaki semaina uvan nipisimallaritu yartutana takaljalera api 10 minutes ngitulloni piara pinisimakalo yung ino apini sunava taakkuununga tyynä tuuraalangan nengittu sunaava silaktua miuli maan on inummarin nolo taakkunna taurunna sertu.
0: Ilisa Peetana kannuk isuma taari valliale laasima viu tamanna pigiak valliale raviu.
1: No kami viniutsuni inuinunanganni ilukkuzikaratta. Ippinerni haratalla attigingi marittanginni tama on montreal yertuvni olaksunga surlo emigrant ngujala yugamalla ima nunattini canada onerartami tama pivalle samata pita hat samata atsorotitsai samata sirotitsale tama toni kunganu tenna ikkaigu tigi khattalau yuga ko piaga api univenerani khano istumatsia suvini uralo agatta piaga utsuta uchumaitunu attuta ummanaktunu nuurumaiqsuta suurlu sunamilluuni nutaani taku rumaini sausuungatini ummaringhuliratta suurlu kappia suniqsaulerqsuta taakku istumatsasiiru tigi khattalau yuga ki Hannutigillo mamisaria harnitinni hannutigillo inutsuta isumatsasiunginna suviniut sayaugatta hanno inusivot una lunni pijareto johanno

0: faktisk jeg har det sådan i lånet. Vi er ret jo til at så mange matching i to e-mailinger jo mere om at kende alle vores til nogle e-mailerne. Så når validerne Mark endnu jeg to og har også ret salen i det ting i to og mange tidt. Ammalo nilling i kalorne surlo ima i sommer også hvor katitsiet ynnä hattalaumat ja tätä minnä hattalaumi jo akunillo pinnassa hattikille kannu. Ammalo pittu tikillä ja vattikillo ammika niitä ennä allan vahti juomi 8400 pages teikkoa allan vahtangi, min vahtangi, illa allan vahtangi sanasi mammaki digital raalo kuuromalla on innannu taakkuninga allauti lari agangani pio sikutsa ja takko atu te halauma ta teimeitu nikungano surlo o asu illagi tsiatu naron nahattala ortu gulli tata min nahattala ortu teima tukita hatigengi to lari alo hattala ungitugu illangani kiinanga o emailinga lakho on emailinga valli asivungala takutitsi hattala ujumman pinnasuangni alaktamini una emailing ang nisa ako yara kinganga ano yung iloni ni ma timing aloni ni marosinga dako tukita hatigit sa hatagalok suno
1: ini sa pi ngawakal lang ay tao sa ngani magtimini pili ka si mabusi sunali alian ay gila kila kuyerte man na pili ka pali at ilutisas ta siminga.
0: Nui valle ala matiminga epinia osinga reakharutinga hopfirutingi nui lermata asu tulla asu tavon sikutsa jautuinna ronne ima nima ronna lermata anna ammalo ananamini inuole kamiusuni nui joapi. Tiku miettää on jo piso mananaa tänne piara nyimma. Ilätsä ja illarilla nielakta minu ait aatauma takkoa ippinia osingi hangata jo aloilomaloni. Sunna lima maatiko annia naktu haraluaksoni kissieni teimanga inui inoora suaksuta ajunna tynna suta sivumoa tynna suta reahalau jugatta. Jutsa jaukotta taakkoa Anni nahtoo jaakaloaksuti tuho pita haakaloakti lugu suungu juuni. Tätä minna tunni lu unikkaa tuo haakatta teimanga angakkui laujumata innui. Uumaju no ei suvini innun no imeiluksuta suurulu. Magical world me pitää tuossa jaukotta tänne takurunnalle rakkuissa mennä, että tuonne hattaa lortoa.
1: Elisa, pekin on lopamme, että apasukan neromagaloa rikissä, kengon jangasi sukkali lirmat teema. Tarjo akien on nyösagavit, tämässä minkä pitjyyttä kautta, niin kannulli maana tämän nippinneäkin viun.
0: Aku ni al pina sora tigutan sur le pierre pivo mino le camio ya alors ce nouveau tinul le ang yo alo le rema tako ya sit sara tarto emailing anak tutan amalo taimang suna so le rata art music film allangorne inun aira syynnä tyynnä ratta täynnä tukihan lärimmä isomana suungumma uvanga tyynnä upalli mamissa tseera jara lorsunga kisieni äittyy hatta sun ippini artisi hatta sun itusaa hatta sun hanui ippini alamangata suurlu mamisarnimo uvvaluni sillä tunnemmo ippini artuu jokua ima onikkaa tuo hattelumata ippiniä lahtakataako alianan nipauma, saimmanan nipauma avungaale prestigious paaloma pillareeloma teine lokano fest.

0: Un lääkkut CBC, joka on tuota mipivälleen. Mun vanha on saanut. Kangattu kaapimme on hinnattuin. Suus on mikään tänne. Sitä me on lääkkuun imahtuminen. Haamana kun me on laimikki paljon uhalautu. Tänne kun hinnattu ja halilautu. Tämä on pihattikin uusi imaani. Tämä on umiattu nimmati aputiu ja mun. Kiseni imahtu kuti mini ammalu aippaa nunakunnaksi jumini uvelo. Pallu kukalautu tuovinnahtu lukajingi haamala kohiniin nahtu. Ammalu ikajoktaugu ja hakutti nalunneeksi ikajaktu. Pekajanniko ikajoktaugu joka hatta jangittu. Puvinnahtumi innu juomilu ukeatsaak. Radio Canada na lunaik silaw tuin sinitawit siya hangin matagawik ikatoy biming ato tayo mga pidyo tigil lugo ako niyo sa utak kaya katang niya lang mayon ilagay siya ululutit ako anong lasik tayo ikatok tao sikto halunani ito 2022 ngutin lugo unik tak tili sigo tao lo si mayok Quebec government ino amalo Makavik Corporation hanok to ho siya ululutit king of area Tutsi katsottajille mannä muut. Ammalu ei kattui julkaisiko atuin naukia kanaluti nuna vimmi. Ei kattui julkaisiko tamatsuminga pisakeeksi mannä kaijui 22, nik 27, nik atulottau hujau simalau tunik unikkaami. Air Inuit takua kudjua miun ila kudjua muhanga tahattanak saunian nagale lautui takhiu lautumi. Mantriaa me aulang luti kudjua mut ullakut utilang luti hunnusakun. Ammalu umihattak luti Quebec City mut kudjua leak palea utik palea lu. Takua Air Inuit okaksi medutaan nagu aujak atuk taungin nang nereengan nikiugajak. Kasiani aki gertau tuin nerea hattu atuk tauhattan ninga malillugu. Hangata juulaka jikku, hangasau jikku, bingaku takua nalunaksi simaju, nagadjaume, pingatsamme tallemme melu, hangata viuhattan niaktu. Amalu nunabut takua kurtaktumme pingoavitjua, biugertu laktu 2032 me. Tai malu takua katimajakalangu juit akkaa kunnu pingasuni, pingoak niuju kajusahattalangani lauksimatillugu akkaa kunnu makkunu nuutaukkanaktillugu. Merely the petua dana nunabu meola tiju pingoak tulega jenu. Uhanautu tai maago sulle pangnagea hapingaktu akkaa kui pingasujuktu galuaktillugin.
1: We are a little behind in our planning.
0: Kengo wa kagalatu ipangnat si Mazaminik amalu akago kay makunik kengo wa kagjutuit amalu kasi ni mana pangnapalian ni alatuit nalaya pingwak

Ujarni tamakkuninga. Kausa karunnat teertusi. Akit neuver tutuinnara suklunilunni. Akit tori kattamata tamakkua neuver tengi unungittukuru garuartillukit. Ilangillu akikillau garuartillutik. Piyau kattainnadraangami akit torpaallertua kattamata. Neuver tauga jurtui tamakkua. Tusarumajugut. Okaara kattagitti. Tusarnaarukangnea kattau takkinittini.

tamanna oqausiuyumat teaqquungimmat tusaruminartuugaluaq nunarissinniit niqiit qanuilingavat akituvat akikippat tusarumagaluartilluta kisianilittauq oqaarakatakjuuminiarmata tigua jor sema vidner jutemit qopanuar meeting mernit tamakkuningarulu yaq tigua qaror sema vid kisumit tigua qaror sema vid qano akuneu tigiyoq o maror sema va o qaror tille qawkanga ayukatareqtui kisumit tigua qaror sema vid kisuminegit qattaror sema viuk tamakkuningarulu yaq tusarumang meyugo oqaarauti ayuqquurermataukua oqaarautiqarakkut qawisarasukkaluarluniuk

0: että taununga kingwa nu anaurgeare ukia tekanen ja kangma kangmare reaktore gilni tekanunga kingwa na hotdar khpadami ya ukia ida majore khsimi rangata majore rangata khalwi ida na majore khsimi rangata tidwi tek pikane ya obidlakhluta tuktunne tukala obidlakhluni bivara umma tamen anta roma da ran kisan ay qaq jara bra ot simagatti iman ay qaq da taxlu di itti binagatan ina o jere bala o me yare man on tabasi de tiaba ot juta nuria goru ne khoti ba sok sok ma go haam sini da ngin nan ne qawsi yat tokko tourne arpati dam angexion tab waxti aun kadda twinam tokkortweru yar sinigi aktigami unnukku saajli jarek figami kisulere gulu yagwaramunin ninge binurup nqishire ortu pissili ortu sireatle ortu sana gulu yartu imanna syugaru daum saajli gayumittuarum ninge ngulaqqaqani tab pijaxchen pijarerjum izramigi puqqaider puqawshi yattun silan tabba sida ruyu xaungi dakagassilep tabba sinelertsuta iqqummaraangum taamanna sida ujjiri qattarmigakku unnaku iqqummaraangum qaammaqpallerni iqqummaqtar sinikkanna hasuppallu tabuudlaangu qalaartidigu tabba sinilaarsu iqqummaqpu maammaqquppuliktijuaru manaksuaru tabo pirizro yulersu ukala umanna ittwa nuaranyu gidawakkun nuaranyu gami ukakkaum nuliamin sinlaunginnermigo qawsiyattu tamakku toqqortorjuminaarpan qanwaru kaqaw yiqattartwaru isimagidqala uximagakku emanatakuddu gusida silaruyu saqquyin taru tudlupiu yaru quikillu taimetyu baram kuna ba tawanga sibodermenittau ili ayorsortau jutigi simannarama sida imminiglu inuusermani tukisijani ilaliutigilunigi taama nasunaub narattayuaro kuiba angkuaro kuibalam uqartangi asiaguriarangittiarlu asiagu pitlaklugit kappianaruyuklun narattiardugu kisianuyereqarlun sunaub
1: Ukaro tivut ayonir ninginut tana nokkarti karaurgatigo Ukara kattaktitina sukkaruartilluta ayurillaukasamata ayonikkanermata ukari yunnartu C1888 896-4135 Ammarutamangata ukara kovit 979-6151 Tami kiu yikineeriktavut Isabelru nikittaarluta uqallakatagneeratta ajinguanit ajiliorta uqattartunit takusaaratta niuvervingmit niuveksariyuy tamakkua akituyuteerorermata $20 to mari ligaadertui cookies rojuit mingwa takwa ikermilingmot atorta uqattartu Kasi tuktuaru saktung ikkua. Aki tuyuaru rammata kisutuin natiata aki kipparuktu garuat. Aki tukparliatuin nangninginnut ukaara kuyuk. Ammaru utsigisimayatit kanuk. Kanui lerninginnit nunarit. Taami uki ukattang nerektangit ukaara utit tungasugitti. Ukaara yun natiaktusi ukausik sakakusi. Tamanna ullutuinnakkut uqara qattartitte qattaqatta 3 more saninganit tungasuttiarlusi tusaqumayugut tengna uqara tillugu ayureqquuqqaugmata akiqu uqallariqaruartillugu noqqatuinnaqqaugmat uqara utit aqqiktagugaruarmiyut uqara yunnattiartusi Karo di tamang may atwin na ulutik

Tuo pajan on pidän ujaa kauppa. Aga juuri minun pigaa mihti. Tämä tuo pajaksi kemmä juuri tuo Jikun nauku tämän kanitsi palun saattua mitjun niin saattua raksi Jikun nakpa tauni saattua raksi tuo ata tabu teemänä Pirksaa naksaa suumma ju Pirungiäärinä suhtuni Pirujaksaksuni Pirksaari junnaa naksaa suu teemänä kauhanan naksaa suumutu tiku tuo pajalak suksi mättuni ammaru tuo pajalak Jikun nangemma saattua raksi uudaksi uutauna ata Ammar niin itämäkkoa adlapaikiriutti tiemmäriksi. Nykyään kangani ngahluvi tiemmänä luvuhtabba. Tiemmäkko nähty biksiaudutitlu amma kauksi biksiaudutti niin addiun ngahluvi. Ammar ikku uppangmiksiin rakpalaumin mata. Eman akslunaama ujusidleksimarumman ujusidlekiksimarumman. Piga ejjuutitsakanginnamme. Pirun näkymäsi pitkä kautta näkymä ujuksidleksimäsi karvahtuni. Tämä näkti pikkattu, mitä mä näkti tiedosuni uppangmiksuni, akavidjuomia draapsin ikuviksuni. Tämä ikuvidumma tapa suvaluri suvaa, mitä vakaa sangua. Tämä tautuppalauksima, mikä mä tapa. Tämä näkti kattoon ikuvidumma. Tapa ukio engotanne tautuklikkien suvaa. Atau siapa lawak tu? Iman kesukan ikhlas tu, pegoyak saksun, kinyak suri cakar lawu katagan nak suri ku, pegoyak buat lawak diger lawak tu, utre agai ngadu, bunga macam macam, bunga siluar saksun, kane siluar agapi ku, utre angin nak saksun, pegoyak saksun, kalau kau tak boleh sekayang, isukayang, asing katagan nak agapi ku, aputangi agai agapi ku, kalau kau ujakkan itu mana tak kubulak ni cukup sirdo, tapi ujak sirdo ni cakap pulau mungkin kenyak sirdo ni kenyak sirdo kayang itu ni. Tapi mana cakap pulau tak mari cikgu pinya cukup ujak si mereka tiku ukadlah di waktu engkau tak tahan siapa yang cukup pulau orang ramai kau sirdo nak kubiar cikgu nasun siapa yang pulau sirdo ukadlah di waktu tak ada siapa yang kau nu tak ada jom ikut nu mana. Ajar sudah ketemu apa gitu. Tak ajar kan sama pihak ketemu apa gitu. Tak ajar kan apa gitu. Tapi kalau sih kamu rezeki aku bilang ini tu orang rezeki bukan aku perdaya tu yang dulu merezeki semua aku. Pijat kiau nang nayar tapi mana ada ngekiau tu. Tapi kesokan ngekiau apa gitu. Tak kuat aku tak kamu rezeki aku. Ima aja orang tu. Upeko sih tak kau ingat sini. Tak ajar kalau kamu tanya mana ujuksidleksi malakalvamma kaujimakkoviidraku tähemmän ukaottiji tuinnakkuslu ajoosioti tuinnakkuslu tähemmän ajoosioti malakalvamma kauktaaluimma vasuita kaummaku tähemmän katutiedoksudikku ajakkititsiku ajakkitippaksu tähemmän uvuun ujaa ajoosioti juuna kivikunna huvi unna kivikluu päänga aksuotiardu kummu kitaaluimmaku aksuotiardu Jarrudi kaudugo imanaxchuvinga jarrudi kaudugo ubuna tamna utungwalla uppego soqquingilaarulaarluni isukunaruyulersi uppiyunnarsi jaangitulinaaratkiang kuvin tabu ubugutubu ittoqivarma tabnaalageaqaringa taamaajiraqashida pinasuqqartuaarlartuni uqautu axchuqutiangiluaravipingiglar Amma tahu aku suka tahu tu tahu tak sih tahu tahu semua tu tak suka tahu tu tekan orang amun aku suka tahu tu kau kasar aku ubun asyik aku suka tahu itu bukan nerta aku suka tengku ibijang je asyik tiga aku kau tahu temen ayak kecik paksu temen Uuna kaua kajuraanku, pijanna rakuk paddeasigami, aakki paddeasigami, pikatiga, ajuk, makit paddeaduni, jumaasigunnek paddeaduni. Nungutkiaksuni iman kaukia tukiaakunnekin, ulamauta kangitakukta. Pikatiga, makitkiaktuaruun, ukautisaksigun. Inyoturuti, kiin, pikujaksa.

Auttakkuarungin tänne. Atuktaarungin kaulaka suahun. Vaksa, tavat umiaktakakken nakaruaksun, kujana atuktakpaka taima. Innukaunne kaamili. Taimun näilika raksu, kujana aksu taima. Jakat sa raksu yungi yukta umiakuttaen. Taima ja raksuni. Amma tämä puhui onnaksi jouttaluttaen. Tein on ollutkseni umia ollut. Kinkuneen kun tappa kesiin. Pidä olisi juomaisuaksi. Taikani nunnakkatikin juut. Kesiin katutsi ruujaa. Umiaktaa kunnaksi liittua aluun, että itsemä naasimangikkaluaksunikin umiaktaa tuolla umi, että taisi jakattua luokkaa juu asiaan. Umiaakitsella miettii uutapu taikani. Mä kukkuin nakaluaksuta tauon nunnakaujalliaksi, että angajokkaavun pitäkaunneeksi liuksi. Tauon nunna kaga suyele jaoksi magatta siko kakpaktum te kesin umiakta ga sule miet ile asia katakse golu jaksi umiakta unnaksi yoro gatta umiaka si yoro gatta immatia kulura tro akut umiaka ruda miet te umiaktu te kaalura gatta. Minä suutin järjellä, että tänne ukin viivoittuvina alku. Sikokakkelua on, mutta tungin aikana samaan, niin kaikettiin ne suppikaujaksuudet, tai mäittuuloksuudet. Taikan kaikettiin ne suurakotilta, tämän omia kaalu atuudeksi tutihuun. Anuaja. Madiga ya turuk ko da waxu day ko dak ti dak su da kali ta bu kaya ya ko immatu arum da ma ti ru si ko ru yak su ta ama nga sen ga ni ta amu su mi ya ru wi me ti i me ru nak si li ke ra ko si mong mi ta e ma ra ko su ni ta ma na su lu ta e su tu na. Sukkuesuli saangnittut unikkaak takaluaga puijoktamut akuttui tukitereen ajokama. Upikiluanguaktakka tamatsaungasat. Taimaittuuraakotituni akuttui uutajalun unikkaangu jaaksuksi maneakama utkutuumi. Taimaurauktuni. Taikani nunnakaujan. Taikan ikkiutaapisunna jouluksutelu. Taimaittain alu trikanea kasupikillutiku. Taua ungammut ukio aanga trikanea kasujakpakkatta. Tangmaakattao jaaksuksutla akunningit. Namakkoa tangmaakpittaki kiijakatta kaungu jaksutti. Trigenea takaura sungakpaksuni tai maittuungu jaksuni tai mannaatsakpalaumisat. Taunuun edu ilang akkutluu takaunak saajakuluhummat. Namakku. Akunni sutamauna akuluu jakpaksuse taunga trigenea kasukpinna jupatsi uluppun. Tai maittuutse rauksimangmi. Amma taunua tekijänä kasvia katsotut piksiliusjakuluukat. Nyt tauminne jumma amma takka ikluvikka rimaat takkiluit. Tamatsiali apu ikluijattihu. Tangmaa kumma tuolle raangat, tangmaa kattau jaaksukru. Taimaitsakpa rauksimungiat. Taimaitsakpa.

sinittävässä tamaan. Tämä on muista sikoanna. Tämä on tunne minne kajattuin naarum. Tämä on asi. Kaikki kuttuura olaksunga unnaa unga vakeaktaugama. Siku saakku tämä on. Idun musiikamme kattuudakamies narimuummanman. Kareikki tuolumman ilanga atoksaulamman. Tauunga vakeakkan näytöksunga. Tuppinnamma uluurangma sillu angekkau kattaharaki ungole ilu. Kingulekkau jaalitaanja. Unnukitikilauksune uvanga. Sinittelauksunga kisiaana angekkau kannali saari ungo. Nikta suplau ja kululaksun taimaista lauksima kuju. Nauda. Tainyttäo adlokkaujaa. Kysy kaua. Kimmi jaoksuna näissuman nännu johtu kuttuuri jaoksi vaan. Kimmi jaoksuna tai ilman kimmi jaoksuna. Tai kusakpeli jo luutetluit atautti kokoja inni rimmeijä loksi muuta. Sun on rimmeijä kotia loksut upangakut. Ne loksi jukut tuulerat. Rimmeijut malikasuk tuulukaluatta rimmavak suti uiljangit iljainnangit aima. Nannun malingmat iljangit rimmavak suti u malik tuulukal. Sun on puleuku pivisak tuulukit. Kimmeijä sikeaktuudella nannuja sitluudella. Aksiuklaa kuinniju. Kuinniju aadu. Alak nähty, nätti kolumit pakka, akutti jakti kolumat. Kisikuloa tatatlangman uksuaani. Ammalu paikkia rauta kuliteikko tuksuaatla taada kuliteik. Taimait. Oksuani tätätsäkehu. Oksu taisuman piujukuttuulla on muuten. Sano piungille kodurahaksut. Pujassa tiaaluttu enää olla muuten maan oksu. Taisuman eli pujassa tiungit tiaaluttu on muuten. Atoktu tiaaluttu on muuten. Okkukutin magannutu tiaaluttu on muuten. Äkkiä tuta on muuten oksu. Tänä olla oksu. Kuni kimmeijä sijaa unnustuta aksi. Amiakku tuolle taikka ilangattauhtaina. Amiakku on aujakti luku nangmak palaksuri. Suo nangmak palaksuri. Ilangataina ilakkosak lukulurakaluaksun annak tuolukami. Ilangatina paksakataarauppaksun uvinga jaaktutikut. Nang mga suktiya rugo lo utaw. Tay may takwala ko si mabibo. Nang makwala ko matali. Sukwa sura liya ko si mabibo nga ila. Nang makpagtidlo nyo nak. Uwang ano kakaktaw wak suma. Tay may tiwatla ko. Takawalok ka kakaktaw wak suma. Awayak ko. Nung nakpagpala ko si mabibo. Nung nakpain na wayak. Tiu tu takawi sokwe suri leok si magama. Nunak pakti aru duta. Imi wudak sudra nang makpok nang mayut duti. Akka kalu wala wakai. Sangye duang nekumu. Ak sudra nang mayut duti. Wakit. Taima tu takpala wak si magu. Kimi isagi duak pakpola ngembagi. Ata-ata benung. Nang magtakulog pagsunig tayo. Kingunayo, tiyang ulaktok tayo nito, isuwak tuyo kuro ni. Kinnak-kinnak-kiktakulog tuyo, silik-takulog tuyo, isuwak tuyo kuro. Ang yaklak-takulog na matugayan. Nukaling nang magunak

0: Ato yun na ulit, Rowan. Pivalerly ako na sila buti.
1: Ay, yahay. May kumik. Ay, hindi ako nga tamang puwang tam. Pisi ako tapin na ba? Bakit nyo? Kala ko na may mga tago na. Tutubik ko. May kumik. Ulo ni ako sa yung nuskain na. Manag kaya sila buto. Sila ulitok. Sila lakatami. Sila lulukatami. Sila lulukatami. Nel stormen, a sigillo lachtet, nakuprinima, sigillo kapalachtet, a kuninu stokten, tunio, a telomena sillewood, a sherm gigana patuga lock, a mitok, pet man, a sigillo tok, pet man, a hillanga, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how tuota hyvä noita tuusun käyngässä hantin. Ja nyt on keiteen aulaan teetä, teetä jaltin. Ja ne on me ahtsemalutti, mutta tembi me on kodunikin. Ja tämän sukkaan saltaakin. Ätöksi kun makuu, tämä on kamilla on minun kymmenen päämi. Jäslu ammonte käänne etatsi kohsumatsi usin jäällä omanen takkeutahtoisesti teemme ne hamilla omen juu tässä iäkki usin jäkki on ja ahelta oman mak oman niin ja täysin kun laumen nimetiksi sumajalu luotta teemme ngallu atukpaus mahalajana nunaipikku nunakkaahtet ni imangutahtet on ni Minni on ollut suolla, että kukka jäljaksi liikin, mitä on laivut. Liikki saa olla näin, se nähti lomalla, että hän teemme kylmätä. Mä olen tekemään tämän ymmärrän, kun me olet. Mä olin juut äkkiä, että olemme sinne. Pitää sinne, mä olen tuolla Suomen piakta oman nähtä hollaron tietä ja pinsa ottaa käynnä ollut takko. Hattel ottaa takko. Hämmin syytkän johtaa olisimalla, että johtavien haaloksimalla on takunni, tetsumani. Aina mut. Kellaati. Siinä vaapuni usiottahta suu. Unnettiin kellaati, että teemme johtaa. Juoksi me emme lakkasoksi teppalonga. Imoana oli siirtynyt läpi niin. Teemme juoksi me ikunnes lakkasoksi me lo. Ikkua. Mä olin aloilla loktu kiisi sui. Teemme tok. Ikunnes juoksi me. Emme kiinliin edpään. Mennemme. Lännyt. Niin, mä hupin vaan, niin, jäähtilassa, mutta lukiuminen, sikun johtavalla olemme äippääni, tungalien, liiloksumiut, mä jäpi mun loksuta, mä olemmin yhuntunut, pinjaisuun loksumarut, pinjaisuun jäätilmä, tikkuvalla, puoltuusattelu, ammalu, Usuokkiti, ja usii, siellä on usii, emma usuokkii, siellä päivänä, että juoksi marvut, katsomaan, että jäpii niiltäkin, ja jäpii mun. Päivänä, mun juolamiin. Tämän päivänä, että lapsen ei ole. Sennäkin näitä on, minulle se lapsen marvut. Missä, että Pila otsiruja, että on niin mikä sieltä lapsen makkulia, että on myös lapsen pihautapaatukinta. Se meidän lapsen juuri tänne. Kyllä me käymällä, että käymällä, että kähtöä, mutta pitkua

Hei, tiki se mä lakku siihen, kun mä jätä mä aina pitää mun lakku, me nani oak, pingua oak, me jyt. Hei, on aina Big Jam 1997, kun tillo ko tiki se mä kiaan kailak, se mä me jok. Kalas liit nunat miung, me jyt, tiki se mä lakku siellä, lok, tänna on aina ilitäkä jaalu, me jok, Marina.

Ataima kibalna maila hilaqaloi tuulinganik tuhaqiarnaaqapta allarjuumigapta mingulingillersuni takkingillersuni tingmehooqa naqhigaluariwoq ublumi taima hivullerpaamik arvayani qanuinnaaqmangaat taima unnuk nuvujanaartoq nipalukkinareeligo 30% pihinnareeligo ammattao takkileqqinareaqarluni oangnerluni 30 mit 50 mut unarnik nga 9 aqagu nipalungniaqmayortao ublaaku takkertarluni kangerlineq ammattikeraarjuaq unnuk nipalungniarneraqtao takkileqtarlunilu anoringa kanangnerluni northeast 40 mit 60 mut unarninga 9 amma aqagu nipalungniarivo takkilertarluni ublaakkul igluligaarjungmi unnuk nipalungniarneraqtao takkilertarlunilu anoringa uangnerluni 40 mit 60 mut unarninga 8 aqagu ublaakku takkertarneaqmiyoq nipalungniarluniluguoq anoqituujarneaq uangnerluni 50 mit 70 mut tikittarneamik qamanittuarmi unnuk nuvujaneaqtoq nipalukkinareelik tauquoq uangnerluni 30 mut tikittarluni unarninga 10 aqagu hiqinnerluni nuvujattarneaqtoq taimannahuli anoqia uangnerluni 30 mut tikittarneaq unarneqarneartulli 17 mik sallimili unnuk nuvujaneaqtoq nipalukkinareelik unnuk amma anoqingattau northeast kanangnerluni 30 mit 50 mut kihiani 12 muaqpa unnuk anoqittu kannerneaq 50 mit 70 mut unarninga 9 aqagu nipalungniarivoq ammattau anoqinga 50 mit 70 mut ublukut anoqikigliilluni 30 mit 50 mut nauyaani unnuk nuvujaloqinniartoq amma maqukkinareeli nipanukkinareelik unarninga 6 aqagu hiqinnernaarto nuvujaluni amma maqukkinareeli nipalukkinareeligila aqagu ublukkut taimannaituvoq taakku kivallermi hila uqauherivakka uatsiaru qitermiuni tuhareernaarmigapta tallimaanguleraangat tai mumingnguarneq nivyaartitartuni tuhaanearneq quvianaviksuajulauqimak matta tuhaqnertugaluihuli mumingnguartunu qajungnangillariliq malli uvamnut qaangitseameaqaangata aqagungoqaanga kihianiaglaat ilaatniku tuhaqna qiyuhik matta uvamnut una nivyaartitartu tuhaaniakkavut maanna

0: Tikararjo angi yu ya law qimak ma ubam nunu tagautillunga inoqat se amerto yaqugimmaarlugu a pilereraluk tu hullereju taikanni innui dangarnau yarsunnilu a umeakkut qinalugaq qiortalaorpu hiataateillu
1: imaatsiamia e taikkuniga imna qinerriulaortu toone qinerriulaortorlu amma anga yugikkanilaortauqoota qoorturinna taikkua pekatigihuluaqattikataategalu qinaluga niutin matsitauteqajulaorta qapsiniklunikiauleyingitaarluaka taimaauleyiluartara atauhiirluta upluatauhe tuantteraalauqimagatta amma pianimmaariaqarlugi pianiklugi amma ipuittuleorunguagiarlugit taikkua auleyinnaluartu makta 10 cents apaungulaormut amma neqia 8 cents nubluni pound amma taikku ipuittuleugauttarlutiklugillangit tamakkua eqqaumanarluit amma pivaallerutaulaortu tikaariaarmiunut amma tikaariaarmiu pilakvingmi laakkapni taikani pillereujammaarlu taarnallu angutillu tamanna
0: ipuittuleorvik taqalaortupataikani tikeraarluarmi uvvaluuba tamaani kangerlinarmi
1: tikeraarluarmi pigiaqqaaqulaortu tamaunga nuktililaorrimagmimmat unaliulilaorpallike eqalungnikluvaamiahu taikani maktaaniklu amma niqinginni ilanginni ipuittuleorpalaortu tikeraarluarmi
0: illa taakua takkuttarlugequveannariulaormat ilitaqqivaklungaugaluwa ilangitniklu ilitaqqingillunga kinaumangaata titeqartoqaraanga kihiani hoorlu tikeqarsua nuttaraunniptinnut mak attajoq ilavullu attabbigiblugi taikkani quvianartarlunnilu umai puigumea nulungikaluarlunni taikkunnunga iqqaititaukkanernarpo
1: imaatsiamia ammi huttuatiguinuuhuktutigu taikani maqaitsoqanermi tianna auleiyaqartugu taikku ilagivalaortakeila ilangit pitaqaorniarmatattau ammi hunaklaa inuuhuktuoqatilauka uvaptuoqajartut taikkuallu maqaitsoqajugu taikani tikaariuarmi tamanna auleiinaluarmiyu
0: titaqalungnermiglu tuhaumagamahigyareaq paake ersakutamakkua titangnermik taamna akkagilauqaqattau Solomon Voice titaqalut siameyulaorma matagaumuminnguartoqalungnik titangnerteikang apigiarni koqoqmattau
1: taikani ilauvani titayuttoqatyulakangitsanarmi uyaaktareaartillugu takvani ilauqimammigatta takvani titayuyunekauiqaarlunga amma tikaariuarmoaatta uvangaaklaa kukikpaluuti taarlunga ilinniaatitsigak takoornerma ilanga kukikpaluutinik taikkua strinknaangi ilakuugaluartillugi taikkua ajoonniaq qataugama mumertitsiqataugalilorunga
0: mumertitsijiujaangijoaq lerivuttit ublumi
1: siame mumernialoaata unnukpat aqaguluuni hinigiaksarluuni apernahulauraluarwat tiannaingiliqqortunga
0: tu oqaqatigihuat siame lauqappi tamakkua ajjitoqait qaujimalaungillutiguluuni Stephen Fredlin ileoqartaleqmagit ataatangata ajjileortarnikkungit uummai kannermat hulluarnaqqit siameaqmat takutoqautijuituulertilluta uglaluktoqaraanga ajjingitni tautujulauqimagapta tia aituujarnaalaleqpo
1: ilaa taimnalu ajortuiirlaulortu Bernard Fredlin ajjileoqittarnerma qujanarsupaarimna tamakkua qaujimangimiaqajalaukkavu ajjaqutigijaujuluqi taapimernia Stephen tamaaniittu pihimanneramigi nuitittau jalermagi taikkua qujanartut iqqaumanarsu igihian

0: Bobby Helms, imngertillugu tuha haqpabut manali pivalleyunik tuha gelaunermigapta tusaekset uterernerivo
1: ullukut CBC kertatami pivalleyun ubang hausanut tanakhinattau nerijangat sugusiu kangattugaapiu imangani tananalunertau simanertutimimi khinningaalertuin taimele simajohamalakumeunga tanna angilasitamermi khinertauqiaqhasilautu meerlaimi kipalloq qorlautu tannago amalupexatinga tako umeaqtortumini aputiujamun amalutana aipa suqusiu ikaartuni Taima tulagunnak sila uktuk nuusima biusunur innak tahaktuni.
2: Tampani umia kajangani lauk nakaruaksuni. Kisiä nak kiviä rakit kamiu kong, da kiviä rakit niigamiu pitakakum doktuvani umman.
1: Parlouhan lautu haamalakkungi khinaktiin ja takkua khini naktuit ipatsanik man ammanumaana paleisikkun uhahattahuvalleerum. Tänne toipatsauni kaatuisella uhtasi tänne aakikertauni ja nirjanga nirjitsevän nuhangattautin jo ikäjuutausu unikaami uhaksimalla omat 124 ni ukiuttahtu mu nunalinnu atuktauvattu kiseen eli tänne ikäjuutauvattu 124 ni ungasittumittunu ukiuttahtumi nunalinnun. Perätänni kuin katoktaukeelle ikäjusidjaangi tui puvernitummi inutjuamille ukeatsaan. Radio Canada tai matako ngila sinittavitsa hangin matako. Tai maa pidjutikin luku akuniernissa utakki hattarniattut ilakijaulutik takoa.

Og mange sagde mig, der skulle tämä nöyräusi makkaan. Kannukkeena, kannukkeena, kannukkeena. En joudu rohtuksesta jongalle. Olen sitten tykkä kaaruvan. Tuuna inuma, olen jingitä kaaruvan. Inu saamaan. Olen jitoksen iklommi. Pisulu kattaa, se on iklommi kattaa, apun iklo kaksut. Lukiumma. Ama tegben inu tutti ho ja tutta non ha ritorno su vidlota e inu mi ha reggito nel ma e te to calla po anno mi ami io a ro ro io ca su giona anana ma ti go mi afta nanno ta ra kututa nanno ta ra kulu ama go ma passa su ne ati gi mon amunna ati ga ta fara ma ama xun tava anniti jammalu takumiga kokoya jorlo junga ukasa. Teimaro, vatsia ongu tama, vatsia jimmi kautiki villogo, suokai maa kusaka. Teimaro, takuraksi me junne akko aure junnaksu, ikka me junne tiaksu. Au jorlaksu, ila aure junnikka näyttu tikurutuki, ukitainaktuksaru, ukitaklungikki sianukkumu. Tak jaga diri jauh tak ku angajak kalau abdi, ujar sekadar bunga. Misalnya tan, mikit kurudun, oba kalau mikit bunga. Sila mikit mak pasut tu pekak suka. Tan nak diri jauh juga, lembaga komisi. Siokai mana kakak merawat orang makai, anak kaklo ngalun. Nak diri luar nak kuman. Akaw sa lawak ko na pikataro, ayakataro, kaya milatsi, nalaktok tao rungdag ko. So kay manukakti uma, kuya niya alusun nito tayo. Ang lanagligilo mo, kaya milatsi yung nakso. Tako nang aluso ko daw yung yakon nang iso. Tako katimatuti ko. Tekligangut ko nga ro, ulti ko sa tiyarakso nga tako na nga ro, sa kikijam ni, misa katatak ko hindi, ananak ko hindi, ananak ko katatak ko ka, uvam ni aksuano nagligo suko, aw na jityo tigilo ala katlo. Tekligaw katakso nga, suko kaw yu, takon na jang itiakso nga, taan na kremi tatigalo ako. Tekligaw katakpan, supakakto yaraw kakso ta, Ulti ko sugun niitte aallunga. Aula jiyunnaksunga. Lau pitlaksi me juarugit lunga. Uki oksit lugu. Aula jitkadagat lunga. Uki oksunit kangan ommakke. Ila kakutikkoaru ulti ko sukka. Pila kutsiljunu taakat vatteungu jari lauksimagannu. Upakutua kuru siokaima taakua. Pila kutsirukia pijaussakko. Tuklaka pijaussakko. Makkutua kuru ulti. Nukakku sudi teikko inurauksin. Kutakatiki vakkutku taanaru angotaukasiina subit luo. Angon naamin natsiaksunga aurajilla kamatayamang. Angotisiukin annukakasunga. Angotisitteak taiman nesunga. Angotisiutain naamin jupekakasuksunga. Ipekautanguari opoksuninga taatama. Kamutin maari opaksuninga. Iman isimatam maki okkorauksin maguma. Tegwa tuktu aglagongini. Kamutin maa kakasukparang megama. Ipiutakutin maari oksu. Pilakutsio tegwa. Patakneaktan ikko. Kaya kaaruksunga. Ikaara kaaruksunga. Aura jitu. Aning maari oksunu. Kimmekangnagaptakai. Kimmekalawattaila. Kimme maa kaksuta. Kimme maa takakpaksu. Tämä kymme vaan jimmikä rohsuvi. Tämä ukiak, ukiak. Aude jikko. Tukku jaro jaksuna, kymmittiä vaaro jaksuna. Anana vaperantu. Anana. Ukiak aru kunna mamma juittu aru. Nagma juittu aru. Nagma juittu me kaujimme panaksu. Ja uki unrohtit luku. Ik wil het u terug toe zeggen,